mare sune ta spor. Me vroci me chani me chalasi, adromito scalpasi, o vokto vrokator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spasse spasse topagos mio record. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi.